0: 次路口。
1: 不打算谈，美伊各自表述。当地时间27号，美国总统特朗普表示，他之所以暂停打击伊朗，是因为居中斡旋的国家请求他再给谈判一次机会，并强调他认为伊朗有意达成协议。
2: And all they do is tap everyone along. They were the bully of the Middle East, and they were the bully of us. Now you can't bribe them. You got to beat them, and we're beating the hell out of them. But we'll see how it turns out.Right now, there are very friendly negotiations going on. And by the way, how good is our Navy with a blockade? How good? Not one boat gets it.
1: 针对《纽约时报》此前爆料称，美国暂停打击行动的一个重要原因是武器弹药，尤其是防空拦截弹大量消耗。美方担忧战争升级或招致一方更猛烈报复，进一步消耗美军在中东地区的弹药储备。27号，在空军一号上，特朗普特意强调，美军家底丰厚，目前弹药库存充足，有大量不同类型的弹药。
2: We have a lot of ammunition, different types. So we're building it very rapidly. Plants are being built, and a lot of equipment is being built. The Patriots, in particular, are being built. The THAAD system is going up. We have a lot.Every one of our contractors is building 4 to 5 plants right now, and we're in very good shape.
1: 据美媒报道，目前相关谈判主要在伊朗和阿曼之间进行，但卡塔尔、巴基斯坦、埃及以及特朗普女婿库什纳、美国总统特使威特科夫也参与其中。谈判重点是达成一项旨在重新开放霍尔木兹海峡，并重启关于全面核协议谈判的新协议。27号，伊朗外交部发言人巴加埃表示，目前伊朗与阿曼正就霍尔木兹海峡问题展开会谈，会谈与美国无关。
3: خیر بین بین گمان زنی های رسانه‌ای خیلی توجهی نکنید. همون چیزی که عرض کردم، ما هیچ مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه همون مذاکراتی است که با عمان داریم متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز
1: 海峡较量不止。当地时间27号，卫星图像显示，沙特阿拉伯东部的一个石油设施升腾起滚滚黑烟。也门胡塞武装称，当天出动多架无人机对沙特原油运输网络相关基础设施发动打击。胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚指出，这些设施用于将沙特东部地区的原油运输至红海的盐布港。
4: This is actually the first time that the
5: 这是也门胡塞武装首次针对沙特阿拉伯东部地区的石油运输基础设施发起打击。袭击重点正是沙特阿拉伯东西输油管道，这条被称为东西输油管道的战略大动脉全长1200公里，从沙特阿拉伯东部主油田一路延伸至红海沿岸的盐布港，原油在该港口装船运往全球各地。
1: 27号，沙特国防部还发表声明称，沙特防空部队当天拦截并摧毁了数架来自伊拉克方向企图袭击沙特境内石油设施的无人机。对此，伊拉克总理扎伊迪27号指示安全部门就此事展开调查。目前，美伊暂停互袭，但较量仍在继续。在曼德海峡方向，据中东军事情报分析机构透露，自胡塞武装20号宣布封锁以来，已有14艘船舶被迫更改航线，其中包括沙特以外的船只。
6: 今ですね、あちらの船ゆっくりと西ズンガの出口に差し掛かっています。まさにですね、今回の事態を受けて航路を変更したものになります。
1: 在霍尔木兹海峡方向，国际市场服务机构克普勒公司数据显示，24号至26号，霍尔木兹海峡的每日货船通行量均为个位数。
7: شب گذشته و به دنبال اقدام دو شناور برای تردد از مسیر نایمن تنگه هرمز تیر اخطار شلیک و این دو کشتی از مسیر خودشون بازگشتند و نشانه ای از اقتدار نیروهای مسلح کشورمون در این آبراه مهم و راهبردی است که مورد رصد مستمر و اشراف دقیق قرار داره.